guys rock. It starts with

0: David Allan Coe med If That Ain't Country, I'll Kiss Your Ass, som den heter inom parentes. Han omnämnde ju en person där i alla fall. Han brukar ha en tendens att namedroppa lite andra kända artister ofta i sina låttexter. Men då kan man ju vända på steken och låta någon, ja, den som omnämndes här av honom, kanske få omnämna honom i en låt.
1: Hello, I'm Johnny Cash. One night, I had a backstage pass to a Willie Nelson show.

Johnny Cash från en lite bortglömd period eller förbisedd period i hans karriär. Slutet av 80-talet, tidigt 90-tal gjorde han några inte allt för uppmärksammade album på bolaget Mercury Records. Det här var från 1990, heter Boom Chicka Boom, eftersom att det är soundet som han oftast förknippas med, helt enkelt. Det blir oftast lite bortglömt när man då jämför med hans exempelvis tidiga Sun Records inspelningar från 50-talet, som ju är jättebra. Och det sista grejen han gjorde i slutet av sitt liv är också väldigt uppmärksammat, och hans fängelsealbum och det som han gjorde på 60-talet och det. Så har det här hamnat lite i bortglömda hörnet, så att säga, den här eran. Men några guldkorn levererades vid den här tiden också. Bland annat den här lilla lustiga låten då, A Backstage Pass. Och han nämnde ju en massa personer, bland annat David Allan Coe. Men huvudfiguren och själva uppbyggnaden till hela låten, det var ju att han hade ett backstage pass till en Willie Nelson show. Och ja, skulle det kunna låta om man hade det? Eller om man bara var i publiken, då kunde det låta så här.

programmet heter ju Smakbitar som ni säkert vet. Och om inte annat så fick ni veta det nu. Och vi hörde just Willie Nelson med en av sina mest populära och kändaste låtar. Fast det är en som han egentligen inte har skrivit själv, så är den ändå mest känd med honom. Johnny Bush var väl han som gjorde originalet på den här låten Whiskey River. Ja, vad skulle ni göra om ni hittade en whiskyflod?

Sleepy John Estes med, jag tror, hans första liksom utgivna grej i alla fall. Han har gjort någon outgiven grej som han spelade in där innan, men det här var nog det första som släpptes 1929, Diving Duck Blues. En klassiker som ju har återanvänts i lite olika former. Vi tar en till sån där gammal bluesklassiker som ju har återanvänts i många, många olika former.

också från 1929. Hambone, Will and Newburn med Roll and Tumble Blues, eller Rollin and Tumblin som den ju oftast kom att kallas senare. Och så finns ju under andra titlar och grejer också, men oftast heter den ju så. Och ja, finns ju hur många versioner som helst som har gjorts av den låten, och med lite variationer på textinnehåll och sånt. Vissa blandar ju också in någon textrad från den här Diving Duck som vi nyss hörde också, och blandar dem lite grann. Det är två klassiker. Vi tar en tredje sån här som också har levt vidare genom årens lopp.

Baby Please Don't Go, en annan odödlig bluesklassiker av Big Joe Williams, eller som det egentligen kallades när den gavs ut, Joe Williams Washboard Blues Singers, släpptes 1935. Sen har den ju levt vidare och gjorts i många varianter, bland annat har han ju själv gjort en uppsjö av olika versioner. Allt eftersom åren gjorde så där, så uppdaterade han den ju lite och gjorde ju lite andra arrangemang. Men det här var ju som den första varianten han gjorde då. Sen har han väl gjort några versioner som faktiskt är lite bättre kanske senare. Sen har ju många andra gett sig på den, och den har ju gjorts av nästan alla bluesstjärnor som är värda att nämna. Och den har ju levt vidare i andra genrer och det. Och blev väldigt populär i mitten av 60-talet när den gjordes av Van Morrison och hans dåvarande band Dem. Och sen då gjordes ju sedermera massa andra covers då, liksom med den som utgångspunkt kanske. Men vi plockar fram just gruppen Dem då, som bjuder på en annan coverlåt här.

just like Richard Corey. Vi då gruppen Dem med Van Morrison i spetsen och vid sångmycken med en alternativ version av Richard Corey som jag tror inte blev utgiven utan inte förrän långt senare innan gruppen hade mer eller mindre splittrats då. De gjorde en annan version också, den släpptes på en singel kring 66 där och den arrangemanget var väl mera snarlikt originalet. Här hade de ju liksom gjort en lite långsammare tempo och lite bluesaktigare. Och vem gjorde originalet då på den där låten funderar de som inte vet. Den skrevs av Paul Simon, spelades in av honom och polaren Art en gång i tiden. Fanns på deras andra album Sounds of Silence. Vi ska inte ta den, vi ska ta låten som ligger direkt efter på den skivan.

Simon & Garfunkel, A Most Peculiar Man. Och nu blev det ju lite sån här tråkig stämning i de här två låtarna, så att vi får väl ta någonting lite gladare och lättsammare nu.

Eddie Cochran, Cut Across Shorty. Jag tror det här var den absolut sista låten som han spelade in liksom i studio. Sen gjorde han väl någon sån här grej för någon tv-show eller något sånt där, tror jag, som kanske blev bandat också där. Sen avled han ju dessvärre under en Englandsturné. Den 17 april 1960 så var han ju med i en bilolycka där han då, ja, inte klarade sig helt enkelt. Det är en bra låt det här, fast det finns grejer med den som retar mig lite grann, för att den är ju lite omoraliskt fel och den är ju ologisk på sätt och vis också. För att den handlar ju om två killar då som ska springa något lopp där, och den som vinner ska ju då gifta sig med den här Miss Lucy som hon heter. Men då har hon ju ändå bestämt sig för att hon vill gifta sig med den här Shorty. Och tillsammans då så fuskar de ju så att han ska vinna. Så att hade det varit en barnfilm hade det inte varit så bra att visa då att man vinner genom att fuska. Men nu är det ju en rocklåt så att då kanske det går an. Och så det ologiska är ju då att eftersom hon redan har bestämt sig så behöver de ju inte ens ha det där racet, eller hur? Ja, jag vet inte. Bra låt i alla fall.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Smakbitar är det. Förra veckan tror jag det var så fick vi höra Blå tåget med Den ena handen vet vad den andra gör. Här fick vi då höra Ebba Grön tolka samma låt fast i lite annat arrangemang och med lite kapningar av vissa verser och textrader och sånt där. Och då i den mer kända varianten så heter den ju Staten och kapitalet.

Wilbert Harrison med Let's Stick Together. En låt som inte blev någon större framgång när han släppte den 1962. Sen några år senare, kan det vara 69 tror jag det var, så gjorde han lite bearbetningar i både titel och i texten och kallade den då Let's Work Together. Och den blev väl lite större framgång, och kort därefter så gjordes ju en coverversion av bandet Canned Heat. Den spelade jag väl här för något tag sedan. Deras version, som väl kanske blev ännu mer populär än Wilberts originalversion så att säga. Sen har ju många andra också gett sig på att tolka den här låten under då de här olika varianterna som den finns i då. En populär version gjordes ju på slutet av 70-talet av Brian Ferry. Många andra har ju också gjort den. En version som kanske inte är populär, men som i alla fall gjordes. Den spelades in, den är väl ganska inte ens kanske bekant för gemene man att han ens har gjort den. Men Bob Dylan spelade också in den 1988 på hans album Down in the Groove. Vi ska ta en annan låt från det albumet.

Det är ju inte ett av de mest populära Bob Dylan-albumen just det här. Det brukar inte få så mycket beröm just till skillnad från mycket annat som han har gjort. Men just den här låten tycker jag ändå är lite lustig. En annorlunda kärleksförklaring i sång. För det brukar inte vara riktigt så. The ugliest girl in the world. Det är inte alltid man sjunger så, utan man brukar väl formulera det på andra sätt kanske. Men ja, ibland kan man ju göra så där då som han gjorde. Det funkar väl.

Slaktarens dotter var med. Magnus Johansson heter han. En ganska obskyr svensk artist som inte kanske har fått så mycket uppmärksamhet. Här från hans självbetitlade album som kom 1990. Och han var väl lite i ropet där kring och hade väl en låt på Svensktoppen. Inte den här, men någon annan där. Vakna nu, Anneli heter den. Väl hans kanske mest kända. Och så fick han väl någon Grammis där som bästa nykomling av det. Och sen har han väl släppt några få plattor under årens lopp så där. Och ja, bör väl kanske få lite mer rampljus tycker jag. För det lilla jag har hört med han är faktiskt väldigt bra. Precis som den där låten vi nyss hörde.

Cranberries med Zombie, deras mest kända låt, och jag kan faktiskt inte riktigt erinra mig att jag minns någon annan låt som de har gjort sådär på rak arm, men för den här vart ju en stor hit i alla fall, men de har väl haft några andra också tror jag. 1994 tror jag den kom, men mera aktuellt är ju att sångerskan i den här gruppen, nämligen Dolores och Reardon, jag vet inte, Reardon, ja, jag kan inte uttala hennes efternamn dessvärre riktigt, men hon dog ju här för inte så länge sedan, nämligen den 15 januari 2018, och då drog jag ju mig till minnes att den där låten som de gjorde, den var ju faktiskt bra, så då tänkte jag plocka med den. Ska plocka fram, nu är ju inte de ett one hit wonder naturligtvis, men det är den där låten jag minns mest. Men den här tjejen är säkert inte heller något one hit wonder, men den här låten gick i alla fall väldigt varm, ungefär vid samma tid.

Joan Osborne, One of Us. Det är väl en one hit wonder grej kanske, för jag vet inte om hon någonsin upprepade den här succén som hon faktiskt hade med den här låten kring 95 någon gång, vad det väl har varit. Så vitt jag vet gjorde hon det aldrig, för att jag har inte någon större koll på henne mer än att man minns den här låten. Den gick flitigt i radio och i olika tv-kanaler, så spelades ju då videon till den här bland annat. Så att man har ju hört den ett antal gånger, och nu fick man höra den igen, och det fick även ni. Den här är väl från samma era också, som kommer den nästa grejen här.

0: Johan heter jag och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Tackar för det. Smakbitar såklart heter programmet. Vi hörde gruppen som var populär där på 90-talet, nämligen Pulp med Common People, en av deras mer kända låtar. Men konstigt nog måste jag väl säga att jag föredrar faktiskt coverversionen av skådespelaren William Shatner. Den har något visst, det har den. Och vad vore alla stora stjärnor utan alla vanliga människor, om man då säger. Det vill säga du och jag, publiken helt enkelt. Ja, det skulle ju inte finnas några stjärnor om inte det fanns vanliga människor som tyckte att de hade något extra, eller hur?

Buck Owens, It Takes People Like You to Make People Like Me, som var ett litet motto som han hade, och så till slut skrev han en låt om det, för att han levde väl efter den devisen att om det inte hade varit för liksom folk som beundrade honom, så hade han ju aldrig blivit någonting, helt enkelt. Även om han naturligtvis måste väl haft någon form av talang i alla fall, men det hade ju inte hjälpt om ingen hade vetat om det, så att säga. Så att någonstans var han väl tacksam för stödet han fick från allmänheten då, helt enkelt. Och han var ju väldigt populär, gjorde en massa skivor, och han syndes ju i TV. Han hade ju en egen show som hette Buck Owens Ranch Show eller någonting sånt där. Sen var han ju i ett sån här musikhumor varieté show som hette Hee Haw, som var väldigt populär där i USA, som han var en av programledarna för under massa år. Sen öppnade han vid slutet av sitt liv, eller jag vet inte exakt när han öppnade, men en restaurang, klubb,

kände sig inte riktigt kry och i form då, så han gjorde väl det. Och så var han på väg hem och gick ut där, så mötte han ju några folk där ute då som var så glada nu, och de hade sett fram emot den här spelningen och de hade kört så långt och bara för att se honom. Så att då ändrade han sig och gjorde den där showen då istället. Och ja, sen då samma kväll där så somnade han in, så att säga, för sista gången, så att säga. Och så vaknade han aldrig mer. Men han fick som ett bra avslut ändå, kan man säga. Han gick ut med flaggan i topp. Och influerade ju många, många artister. Till och med Beatles har ju gjort covers på Buck Owens. Bara en sån sak. Men vi plockar fram en annan som har gjort, eller många har gjort, men här kommer en i raden.

Emmylou Harris fick här visa att hon inte bara var en sångerska, utan hon var också en ganska hyfsad gitarrist. Hon spelade lead guitar på den här medlet av två av Buck Owens mera kända låtar. Först den instrumentala Buckaroo, som ju var signaturmelodin till den här Buck Owens showen som han hade. Och så en av hans stora Love's Gonna Live Here.

någon gång från 80-talet spelade hon in den där. Plocka fram en annan tjej som hade en hel del samröre med just Buck Owens och var väl med i det här programmet Hi-Ho och var en av många som framträdde där och gjorde många duettplattor med Buck och en hel del på egen hand också. Och det här är väl hennes största hit.

Susan Ray, LA International Airport, var väl hennes största solohit. Sen gjorde hon ju mycket då med Buck Owens naturligtvis. Och det var någonting när jag satt och planerade i ordning det här programmet, när jag hade valt den här låten, så var det bara så att jag tänkte direkt på den här låten.

kanadensiska folkduon Ian och Sylvia med Early Morning Rain av Gordon Lightfoot. Deras version var ju den första utgivna versionen av den här, men han hade ju själv spelat in den något år där, men den fick ju ligga 2 år i någon hylla någonstans innan hans version gavs ut, och då hade ju redan bland annat den här har getts ut tidigare. Men det är en fin låt, det är det ju definitivt. Jag gillar den där textraden också: you can't jump a jet plane like you can a freight train. Och det var väl lite det han menade i när han skrev den där låten, att nu var det nya tider och det var inte som förr när luffarna liksom kunde bara hoppa upp i någon sån här godsvagn, och det är för nu för tiden så finns det inte så mycket sånt, utan det var mera flygplan och sånt som började användas för frakt. Vi plockar fram denne Gordon Lightfoot med det han får då göra en cover på, en helt annan artist.

Om man lyssnar riktigt noga så märker man att Gordon Lightfoot, han var kanadensare. Det märktes på uttalet ibland av vissa ord där, om man var lite uppmärksam. Men här gjorde han en av de tidigaste versionerna av Me and Bobby McGee, skriven av Chris Christopherson. Den allra första inspelningen gjordes ju av Roger Miller, men blev ju mest känd än så småningom med Janis Joplin naturligtvis. Christopherson har ju gjort en egen variant som återfanns på hans första debutalbum. Eller hans debutalbum är hans första såklart. Christopherson heter det. Och där vi plockar fram det albumet och hämtar en annan låt därifrån som jag tror, eller som jag vet att Roger Miller också har spelat in, och det är möjligt att han också gjorde den innan Christopherson gjorde en egen.

Förutom Bob Dylan och då den här säsongen Johnny Cash, så är ju Kris Kristofferson också en ständigt återkommande inslag, för han är ju den som framför signaturmelodin här i programmet Smakbitar, och ibland får han ju också då delta i själva innehållet och vara en av smakbitarna även han. Här med den fina låten Darby's Castle, som jag tror kanske Roger Miller var först med, för att han började gjort den ungefär i samma veva som han gjorde Me and Bobby McGee. De ligger då på samma album med honom i alla fall, så att jag antar det. Men den Roger Miller, han var ju kapabel att komponera egna låtar också.

Roger Miller, en härlig kille var han. En av hans stora hits, lite sådana här lustiga låtar, Dang Me hette ju den där. Men hans kanske mest kända, hans så att säga, signaturlåt, hans paradnummer, det är ju den som vi ska höra nu. Fast inte med han själv utan med en av många covers som den har gjort så.

The Proclaimers, som ju var poppis en gång i tiden i slutet av 80, tidigt 90-tal, kända för låtar som I'm on my way och I'm gonna be 500 miles. Och här kunde man ju också liksom känna igen en viss brytning där, nämligen den skotska dialekten sken ju igenom en hel del. Det var ju ganska uppenbart att de kom därifrån. Någonting som inte kanske är så uppenbart när man hör dem, men däremot när man ser dem så står det ju klart och tydligt att ja, de ser ju likadana ut helt enkelt. De är ju faktiskt tvillingbröder, The Proclaimers. Jag ska plocka fram ett annat brödrapar som inte var tvillingar, men de har väl ändå rätt lika, och det skilde väl inte allt för många år emellan, Don och Phil.

Gone, Gone, Gone. En annan låt här då med Carl Perkins. Och vi ska plocka fram en originalversion av en låt som Carl Perkins skulle bearbeta och göra till sin egen ett par år senare. Eller många år senare.

Rex Griffin, Everybody's Trying to Be My Baby. Den skulle då Carl Perkins bearbeta en hel del och göra till sin egen, och sen till och med Beatles gjort en version av den. Vi ska börja avrunda, säger jag som heter Jonas Nylander. Jag ska tacka för mig. Hoppas att vi hörs någon gång i framtiden snart igen. Det gör vi säkert. Det brukar ju vara måndagar mellan 19 och 21. 2 timmar, en repris som går på lördagarna samma tid. Och så ljudarkivet. Bodensradio.se, gå in där. Hitta en massa olika avsnitt. Och bara sitta och lyssna och njuta och tycka att oj vad mycket smakbitar det finns, och det gör det ju, så att det finns, tar aldrig slut egentligen, för jag kommer ju som sagt vara tillbaka bara med nya hela tiden. Och ja, jag hoppas vi hörs någon gång snart igen då, som sagt var.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är vi sannolikt fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidiga avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Mm. Även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker, som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte låneutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner inte brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis, precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju ändå en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera. Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Men vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider. Precis. I så fall. Så att det...
1: Precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra, eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen

0: behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, mm, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Mm. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
2: Jag kan väl för transparensen skulle säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
0: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan. Mm. Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet, har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture, som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
2: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man nu ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar, så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting

0: som ju kommer att ta tid.
1: Och
0: jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
1: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan.
1: Så. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
0: No.
1: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mer humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället. Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
1: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas. Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas? Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att
2: bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Det är ju en sån fråga.
0: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa. Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
0: Men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringar och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Harald och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att man inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Grundarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting? Och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: Och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar
2: för det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik, de har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon så att säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt att växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Undbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningar när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkosten är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis vara positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat på...
2: till Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

emotions. I thought I was bold, but even now.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi tala om digital litteratur. Jag heter Magnus Brömmer, sitter här i studion på Stockholms universitet och har med mig två gäster som är experter på ämnet. Ni får presentera er själva.
1: Ja, jag heter Jesper Olsson och disputerade i litteraturvetenskap här vid Stockholms universitet en gång i tiden, för 10 år sedan ungefär. Och är numera verksam som forskare och lektor vid Linköpings universitet i språk och kultur med inriktning mot litteratur och mediehistoria.
2: Jag heter Cecilia Lindé och jag disputerade på en avhandling om Kerstin Ekmans författarskap 2008 vid Uppsala universitet. Numera är jag verksam som föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet.
0: Varmt välkomna.
2: Tack.
0: Författaren Kerstin Ekman känner de flesta lyssnare till, men att hon utöver att skriva romaner också har programmerat ett litterärt spel, det är nog en nyhet för många. Cecilia, vill du berätta mer om det här spelet?
2: Ja, det är väldigt spännande alltihopa. Mm. Rymdresa publicerades 1991 och det lanserades då, precis som du sa, som ett litterärt dataprogram. Det beskrevs som en litterär och essä och antologi i ett medium som de flesta unga människor skulle vara intresserade av. Och det ville just det, Rymdresa. Det ville locka med datorspelets form ungdomar till att börja läsa litteratur. Alltså visa unga att unga människors intresse för science fiction, för datorspel, har förbindelser bakåt i tiden. Alltså ett samband då med tidigare litterära genre och historia. Och hon programmerade det här spelet, Kerstin Ekman.
0: Hur kom det sig att hon började programmera?
2: Ja, på flera ställen har jag sett i intervjuer och så att hon har beskrivit det som att hon hemma för sin familj gjorde små spel och att hon kallade dem för mina små spel eller mina roliga spel eller så. Och sen har hon också beskrivit i en intervju att på vägen när hon pendlade mellan Östersund och Stockholm när hon satt i akademin så började hon programmera. Hon satt och lekte med sin dator. Så började det.
0: Den programmerande akademiledamoten.
2: Ja, precis.
0: Du har det framför dig här också. Mm. Vi har det i en liten röd plastlåda och massa disketter i.
2: Mm.
0: Vill du säga någonting om vad spelet går ut på? Hur det är utformat så?
2: För att kunna spela spelet så måste man ha läst en roman av den polske författaren Stanislav Lem som heter Segraren.
0: Och en science fiction roman.
2: Ja. Och för att ta sig vidare i spelet så måste man ha läst den här romanen, men man måste också slå i uppslagsverk. Så det handlar om alltså att söka kunskap och information i andra sammanhang än just i datorspelet. Man måste ut från datorspelets värld och söka informationen i skönlitteratur och i uppslagsverk.
0: Är det någon slags litterärt bildande
2: syfte? Ja, det är det. Det är det. Det är det verkligen.
0: Mm. Skulle du kalla det för ett litterärt verk rent av?
2: Nej, jag skulle nog inte kalla det för ett litterärt verk, utan snarare är det en kombination av essä och uppslagsverk, en typ av antologi, ett frågespel med kopplingar till litteraturhistoria. Men formen har ju litterära drag, skulle man kunna säga. Så att det är väl både och. Så.
0: Mm. Att man åtminstone blir en läsare på flera sätt.
2: Det blir man.
0: Hon har uppenbarligen programmerat fler spel då, åtminstone i ett privat sammanhang. Men finns det fler liksom litterära digitala verk?
2: Ja, det finns det. Men vad man ska komma ihåg när det gäller Kerstin Ekmans författarskap, det är att hon är en författare som aldrig har varit främmande för att skriva, prova andra medier än den tryckta texten. Under 1950-talet så arbetade hon som manusförfattare på Artfilm. Ett filmbolag som bland annat fick rättigheterna till de första Astrid Lindgren-filmerna och till den här Oscarsvinnaren Kon-Tiki 1950. Hennes arbete där med film resulterade i en uppmärksammad dokumentärfilm om Svenska enhetsskolan som heter School in Sweden.
0: Som hon
2: producerade. Ja. Och hon producerade också historiska kortfilmer. Hon gjorde tillsammans med Olle Hellbom en film om Gustav II Adolf, Kungens Karolin och Gustav Vasa. Så att hon har hela tiden rört sig liksom mellan olika typer av medier och över olika typer av liksom mediala uttryck, skulle man kunna säga. Men sen har hon också skapat en databas, svårt att knyta till din fråga om det här med det digitala. En databas om bygden Hotagen, och den fanns inledningsvis bara tillgänglig i lanthandeln i den här byn.
0: I Jämtland,
2: ja.
0: Hon själv bodde där.
2: Ja, hon bodde där under en lång period. Men sedan 2006 så finns den här Hotagens minne på internet. En webbsida som man kan gå in och söka information om bygdens historia och få information också om vad man kan göra som turist i bygden. Och allt det här då är kopplat till litterära citat, förstås.
0: Vi måste försöka sätta det här i ett sammanhang. Jesper, hur vanligt är det med programmerande författare?
1: Ja, det är ganska svårt att svara på den frågan, tror jag. Det har ju alltid funnits författare som intresserat sig för datorer och kod och programmering och relationen mellan språk och kod. under de senaste 50 åren då datorerna har vuxit fram som en realitet i vår tillvaro. Kerstin Ekman är ett exempel på en programmerande författare, och en annan svensk författare som intresserar sig mycket för det här, till exempel Lars Gustafsson som nyligen gick bort. Men den vanligaste kombinationen av poet eller författare, skrivande person och programmerare är nog de som faktiskt har sysslat med datormediet som specifikt som ett estetiskt uttryck, som ett redskap för litteratur helt enkelt. Och då har vi att göra med litteratur som har vuxit fram under det senaste halvseklet, men framförallt från 80-talet och framåt till idag. Mm.
0: Mm. Men om man ska försöka ringa in fenomenet digital litteratur, var skulle du börja?
1: Man kan tänka att den vanligaste formen av digital litteratur idag är förstås den litteratur vi möter i form av e-böcker som vi läser på plattor och på datorskärmar och telefoner och så vidare. All litteratur idag har passerat en dator på något sätt, va? Även den vi läser i pappersböcker eller tryckta böcker. Men den vanligaste formen av digital litteratur är förstås den som vi läser på skärmar. Men sen har vi också en litteratur som är gjord specifikt för datormediet, som är avsedd att lagras och spridas digitalt och som bearbetas med hjälp av kod och som utnyttjar de estetiska möjligheter som just datormediet medier och som skiljer sig från boken och pappret då.
0: Det finns någon specifik term för den typen av just digital litteratur?
1: Det finns en rad av termer som har använts genom åren för att beskriva den. Man har talat om cyberlitteratur, elektronisk litteratur, digital fiktion, digital poesi, e-poesi. En gång i tiden var hypertext eller hypertext fiction på engelska den vanligaste termen. Och det var under det sena 80-talet då när den digitalt baserade litteraturen i den här bemärkelsen fick ett slags genombrott med författare som Michael Joyce och Stuart Moulthrop och lite senare en författare som Shelley Jackson också. Som skrev berättelser eller romaner kanske man kan säga som var avsedda för datormediet, där man använde just till exempel hypertexten som ett bärande estetiskt redskap.
0: Cecilia, vill du kort bara förklara vad hypertext är för något?
2: Ja, det myntades av sociologen Ted Nelson och är egentligen en text som inte är sekventiell. Alltså att man kan själv välja den ordningen man vill läsa den i, så att man klickar på olika ord så hamnar man i andra sammanhang. Så i viss mening skulle man kunna säga att en text med fotnoter som hänvisar till andra sidor i en bok också är en hypertext, för att man rör sig mellan olika sammanhang. Men det är främst förstås förknippat med den liksom elektroniska användningen eller digitala användningen av hypertext.
0: Ja, varje webbsida idag är egentligen en typ av hypertext, ja, med länkar till olika andra texter eller sidor. Men en roman som är hypertextuell, hur menar man då?
1: Ja, ett bra exempel är den argentinske författaren Julio Cortázars roman Hoppa hage. Mm. Som man kan läsa på olika sätt. Man behöver inte läsa den linjärt helt enkelt, utan det finns också ett antal förslag i romanen. Man kan läsa den i olika ordningar helt enkelt. Och det här därmed har vi en slags hypertextuell funktion i den här romanen. Ett annat bra exempel är den franske författaren Raymond Queneaus 100 miljarder dikter, som går att kombinera på lite olika sätt. Man kan hoppa just, och han har löst det på ett genialt sätt genom att klippa upp boksidan så att man kan ordna med pappersremsorna på olika sätt och forma sina egna dikter, kan man säga. Också där kan man finna en slags hypertextuell logik i det här litterära verket, som är alltså ett tryckt verk, ett pappersbaserat litterärt verk.
0: Men är det här digital litteratur för vår digitala tidsålder? Så att säga?
1: Man skulle kunna kalla det åtminstone, jag har själv kallat det för en form av algoritmisk poesi eller algoritmisk litteratur.
0: Hur menar du då?
1: Därför att en litteratur som bygger på en procedur eller spelregel, precis som ett program bygger på en algoritm eller en viss regel, kan man säga. Och det här är egentligen något man kan spåra väldigt långt tillbaka i historien. Man kan fråga sig om inte all litteratur i någon mening, åtminstone den som är skriven på den poesi som är skriven på bunden vers som går tillbaka till antiken, är algoritmisk då, eftersom den bygger på att man följer en regler eller uppsätter instruktioner för hur man skapar en dikt. Den tyske medievetaren Cornelia Wissmann har också pekat på hur tät relationen är från början mellan att skriva och räkna i vår kultur. De första skrifterna i vår kultur bygger på beräkningar, kalkyler eller affärstransaktioner. Så det finns liksom från början en väldigt tät förbindelse mellan räknandet och läsandet och skrivandet.
0: Men om man ska välja det spåret då, den här typen av digitala eller vad man nu vill kalla algoritmiska drag i analog litteratur då, vilka är de viktigaste föregångarna till den digitala litteraturen för det digitala, så att säga? Går det att säga det?
1: Ja, man kan peka, det ska man peka på just den typen av regelstyrd litteratur som man nämnde. Och det har, då har vi ju nästan all poesi fram till 1900-talet som bygger på bunden vers inom meningen. Så att det finns ett sånt inslag i alla fall. Men sen finns, har det alltid under vissa epoker funnits en formellt mer raffinerad litteratur som har mer, bygger på mer raffinerade regler av det här slaget. Man kan peka på permutationsdikter under barocken till exempel.
0: Bara kort om vad det är för någonting.
1: En permutation är en matematisk term för hur man har en viss uppsättning element, till exempel en viss uppsättning ord som man varierar på olika sätt, repeterar och varierar på olika sätt på ett uttömmande sätt. Om man till exempel har tre ord så kan man variera dem på sex olika, i sex olika ordningar eller sex olika sätt. Och den typen av manieristiska lekar har alltid funnits som ett väsentligt inslag i litteraturens historia, men som har gått lite upp och ner, gått och kommit kan man säga. Men sen kan man ju också se att det finns viktiga föregångare till dagens digitala litteratur, den som har blomstrat under de senaste decennierna, är också den litteratur som under tiden under 1900-talet har varit teknologiintresserad, som varit intresserad av att utforska bokens och tryckets gränser genom att röra sig mot radiomediet, ljudteknologin i stort bandspelare, film inte minst har varit väldigt viktig innan så att säga datorn blev ett potentiellt redskap att ta steget ut ur boken då, som litteraturens hemvist.
0: Så kan man säga att elektronisk litteratur, vad ska kalla det, är en slags förstadie där liksom?
1: Ja, det finns alltså en proto-digital eller proto-elektronisk litteratur skulle vi kanske kunna kalla det.
0: Alltså före den?
1: Ja, det kan man säga, precis. Sen så är det så att den digitala litteraturen i snävare mening faktiskt har en över mer än 50-årig historia nu. De första programmerade dikterna, där man använde en dator för att skapa poesi från 1959 och gjordes av den tyske poeten och matematikern och informationsforskaren Theo Lutz vid Stuttgarts universitet 1959. Där han skrev en algoritm som skapade poesi utifrån en databas av ord som han hade hämtat från Kafkas roman Slottet, som var själva ordförrådet som han använde sig av. Och sen så kunde den här algoritmen som han skrivit skapa olika typer av dikter utifrån det här tråkmaterialet. Och den här typen av experiment, de här dikterna kom sen att skrivas ut på papper förstås då, så de var inte avsedda att läsas på en skärm, men de var skapade med hjälp av en dator. Och liknande experiment kom sen ganska regelbundet att utföras under de följande åren och 60-talet igenom då.
0: Okej, så Kafka var så att säga, ursprunget till den första programmerade dikten. Här har vi Stanislav Lem i Kerstin Ekmans bok. Ska vi säga något mer om hur det är att spela det här spelet? Som du alltså har ett av de två exemplaren som existerar, som jag förstår.
2: Vad jag vet, jag tror att det är slut på Walters lexikon som distribuerade det här spelet då 91. Och det finns inte, det förutspåddes att bli faktiskt årets julklapp av Computer Sweden 91. Okay. Så att det kan ju finnas fler sådana här spel hemma hos folk, men det vet jag inte.
0: Men hur är det att spela det här? För du har spelat det ju.
2: Jag har spelat, ja. Det är utmanande, det är svårt och man lär sig väldigt mycket. Speciellt om astronomi, om rymden, om teknik, cybernetik och om litteratur och historia. Men man måste alltså, precis som du sa Magnus, man måste ha läst Stanislav Lems Ras Segaren och svaren på frågorna som man får i spelet skriver man in i textfält. Och man måste stava korrekt för att gå vidare i spelet. Mm. Och som mest kan man få 16 200 poäng. Det är ett ganska omfattande och ganska stort spel. Och man ges flera möjliga vägar genom spelet, men i praktiken så är de ju begränsade då, för man måste svara rätt för att komma vidare. Och svarar man rätt så blinkar en liten vit prick nedre i högra hörnet på bildskärmen. Och man kan avbryta spelet och spara och sen gå tillbaka och fortsätta där man var.
0: Är det som en liten stjärna? Eller?
2: Ja, det är som en liten vit prick. Alltså. Mm. Spelet då består av tre nivåer. Segraren, tomma rymden och värdarna. Spelet börjar i segraren och då får man inledande frågor om rymden och om alkemi. Det är lite kul för Ekman intresserat sig mycket för alkemi också, så man ser att hennes egna litterära intresse speglas i frågorna som ställs. Och då måste man besvara de här frågorna rätt för att man ska komma vidare till de olika världarna. Svarar man fel så hamnar man i tomma rymden. Och då måste man identifiera en skärmbild. för att komma tillbaka till spelet. Och man får 7 försök på sig innan spelet avslutas.
0: Alltså Karlavagnen eller Stora björn eller något sånt där.
2: Exakt, mm. Så. Svarar man fel så får man en bild som ett utdrag ur en litterär text. Till exempel av Erik Lindegren eller Doris Lessing eller H.G. Wells. Så man får sig en liten litterär lektion om man kastas ut av spelet. Men om man sparar rätt på alla frågorna i den här segraren så öppnar sig världarna helt plötsligt. 5 olika världar. Robotvärlden, en möjlig värld, undergångens värld, stjärnvärlden och rymdvärlden. Och de här olika världarna representerar områden som knyter an till science fiction, utopier, dystopier, astronomi och rymdfärder. Och som jag har nämnt flera gånger nu så måste man ha läst segraren väldigt noggrant. Jag fuskade lite när jag skulle spela det här spelet första gången och läste inte nästan noggrant, men jag fick gå tillbaka och läsa det väldigt, väldigt noggrant.
0: Du fick läsa mycket Erik Lindegren.
2: Ja, precis. Ja. Slutet kom för tidigt, säger spelet då, om man svarar fel. Läs Stanislav Lems segraren och försök igen, så det går inte att fuska i det här spelet.
0: Kan vi bara, vet vi någonting om hennes relation till segraren, som uppenbarligen borde vara ganska stark?
2: Mm. Nej.
0: Ett mysterium. Spännande.
2: Mm. Mm. Men som sagt, det var flera frågor relaterade till science fiction och teknisk vetenskap. Man måste liksom kunna beskriva vad är kataklysm, vad är teodolit, cybernetik och så vidare. Det ställer också historiska frågor, som när inträffade Tjernobylkatastrofen, vem talade om det totala kriget? Så att då måste man gå till uppslagsverken då för att leta efter svaren. Men sen är det, och det tycker jag är intressant med det här spelet, att det inte bara är sådana här renodlade kunskapsfrågor som har raka och enkla svar, utan spelet ställer också frågor som, har en makrill eller ett 9 månaders foster ett medvetande? Vad är ett medvetande? Och det ger också spelaren möjlighet att ge personliga svar, som ger ord för hur man uppfattar eller tolkar cyklopen i segraren. Så förutom då att vilja informera och ge kunskap, så handlar det också om att försöka fostra den här spelaren i en form av litterär kompetens.
0: Och uppenbarligen tänkte hon sig en ung publik som skulle som bildas litterärt då.
2: Mm. Och jag vet att det användes i skolor. Som utbildning. Det skulle vara ett pedagogiskt spel som skulle användas i skolorna.
0: Går det att spela det idag om man inte har disketterna?
2: Nej.
0: Är det där ett vanligt problem, tänker jag, med den digitala litteraturhistorien? Att vissa verk blir liksom daterade på det där tekniska sättet, så att det är svårt att...
1: Ja, det är verkligen ett radikalt problem. Jag menar, teknologi, både mjukvaran och hårdvaran, åldras ju. Och dessutom så blir ju disketter, precis som kassetter och annat, förstörs ju med tiden. De eroderar ju, som informationen som har lagrats på dem försvinner. Utöver att just att teknologins utveckling går så snabbt framåt, så att äldre mjukvara och hårdvara inte längre funkar att köra någonstans. Så det krävs ju ganska omfattande mediearkeologiska räddningsoperationer helt enkelt för att göra den här typen av verk som Ekmans rymdresa tillgängligt på nytt idag.
0: Forskargärningar helt enkelt.
1: Det är verkligen en forskargärning om det gick att genomföra. Så det, för det finns ett stort kulturellt förråd av olika estetiska uttryck, inte minst, då, som skulle kunna göras tillgängliga på nytt. Då.
0: Om vi skulle försöka placera Kerstin Ekman i den digitala litteraturen. 1991 sa du, Cecilia, tidigare programmerade om det här spelet. Vad händer ungefär i den digitala litteraturen?
2: Alltså, den bygger ju på den här typen av tidiga så kallade textbaserade äventyrsspel. Mm. I sin form liknar den typen av spel ganska mycket. Men vid den här tiden, Sverige, nationellt, om vi inte blickar internationellt nu utan bara ser vad som händer i Sverige vid den här tidpunkten.
0: Vi kan blicka internationellt strax.
2: Ja. Så publicerade Karl-Erik Talmo en så kallad hypertextroman som benämndes som den första svenska diskettromanen, som hette Iakttagarens förmåga att ingripa. Och den kom året efter Kerstin Ekmans datorspel. Ett par år efteråt så publicerade Malin Lindret Skitunge, som var interaktiv poesi, så att man kunde liksom med... Det publicerades som en CD-ROM-skiv helt enkelt, så att man skulle kunna både se och lyssna på dikterna och också interagera med dikterna då.
0: Men går det att dra en gräns mellan spel och litteratur på det här fältet? Vi tänker den här typen av verk.
1: Det finns ju många likheter emellan dem förstås. Det är så också att, dataspelen kommer att ta intryck av litteraturen när det gäller dramaturgi och sätt att berätta. rita och gestalta miljöer och så vidare. Så det finns många likheter på det sättet. Och då handlar det inte bara om att det finns ett släktskap mellan den typen av litteratur vi var inne på tidigare, den här typen av för-digital litteratur och digitala spelen, utan man hämtar intryck från äventyrslitteratur och stor romankonst generellt. Sådär. Så det finns många likheter där. Och likheterna mellan spelmomenten i litteratur och finns också spelmoment i litteratur. Den norske litteraturforskaren Espen Aarseth skrev redan 1997 var det väl, den kom en bok som heter Cybertext. Som utforskar just de här likheterna och skillnaderna mellan tidiga textbaserade spel framförallt och litteratur.
0: Det gemensamma draget mellan spelen och den digitala litteraturen är väl åtminstone den här interaktiviteten. Men hur ska man se på den rent litterärt? Du antyder att det finns en längre historia av interaktivitet.
1: Ja, alltså i någon mening så kräver ju all litteratur en interaktiv läsare. En läsare som också är medskapande. Och det kan ju vara i varierande grad. En dikt från romantiken ger oss ganska mycket, men vi behöver ändå göra någon form av arbete själva som läsare förstås också. Tolkande arbete inte minst. Det som kommer att ske under 1900-talet var också, kanske särskilt då när det gäller den typ av litteratur vi var inne på tidigare, som kan betraktas som en form av fördigital litteratur eller en litteratur som har någon form av släktskap med den litteratur som sen görs för skärmen och också med de spel du var inne på, så är det att man måste göra en tydligare eller starkare insats som läsare. Man kanske måste vara med och fysiskt bestämma vilken ordning dikten ska läsas i till exempel, och så man har en mer formerande eller formativ uppgift som läsare. Och det påminner om också om en spelare vid datorskärmen då, som spelar ett textspel, som måste fatta vissa val och välja en väg genom spelet så att säga. Det här är något som Aarseth uppmärksammar i sin bok Cybertext, just som en viktig del i det han kallar för cybertexter. Och cybertexter för Aarseth kan vara både textspel, alltså spel avsedda från datorn, men också litterära verk.
0: Man har inom den digitala litteraturforskningen försökt definiera den här nya typen av interaktivitet då, eller?
1: Ja, och då lyfter man särskilt fram, skulle jag säga, att det krävs så att säga en mer, vad ska man säga, fysisk insats. Eller att det handlar inte bara om att tolka en text på ett visst sätt, utan det handlar också om att just att fatta ett beslut och välja vilken väg genom texten ska man navigerar, kan man säga. Det är ett viktigt. Det finns också exempel på hur man måste göra det i litteratur, men det är något som är, det är en annan typ av interaktivitet än den som krävs om man läser en roman från 1800-talet eller liknande. Mm.
2: Sen kan man ju också komma ihåg att det finns litteratur idag som är tryckt som också har starka drag av att vara interaktiv. Jag tänker på Lotta Lotas Den vita jorden till exempel, där vi får arken i en kartong och måste bläddra mellan arken, och vi kan lägga dem i vilken ordning vi vill och så. Men det som väl egentligen skiljer den läsningen från en läsning av digital litteratur som vi läser i datorn på en skärm eller i någon annan elektronisk maskin är ju att det finns en direkt återkoppling från datorn. Den reagerar direkt på våra kommandon eller våra önskemål på ett annat sätt än boken gör. Men det är förstås att de speglar varandra och att det finns olika drag och olika typer av interaktivitet.
0: Apropå Lotta Lotas, där kan man väl se en linje från Lotta Lotas till de här förhistoriska exemplen du talade om med olika kombinationer, det algoritmiska och sådär.
1: Absolut, och Lotas är väl medveten om den litteraturhistorien. Hon arbetar ju aktivt i relation till den och förhåller sig till den. Och det finns ju liknande experiment från 60-talet med romaner som kommer i form av lösa blad i en låda just. Precis,
0: men
1: finns
0: det då i motsats till de äldre verken digitala influenser i hennes? Eller är det någonting annat att göra den typen av litterära verk idag?
1: Ja, idag så tror jag att det är lättare att läsa ett sånt litterärt verk i relation till den digitala kultur som vi omges av idag och som har uppstått under de senaste decennierna. Den var ju inte lika närvarande under 60-talet. Då låg den vid en framtidshorisont. Man kunde skymta den kanske möjligen. Jag menar, datorn var ju närvarande framförallt som en slags kulturell fantasi kanske under 60-talet, för 50 år sedan då, men och man inte minst inom litteratur och konst så diskuterar man mycket kring människa-maskin-interaktion och frågor om förhållandet mellan språk och kod och så vidare, och hur datorerna skulle påverka vårt samhälle och vår kultur och oss själva som människor. Men idag är det en realitet på ett helt annat sätt. Så vi läser ju Lotas verk på ett annorlunda sätt. Mm. Och det är förstås också, tror jag, incitamentet till att hon har gjort ett sånt, skapat ett sånt verk idag.
2: Och en aspekt av det är också att en av de mest spännande sakerna med digitaliseringen är ju egentligen att den också ger oss möjlighet att upptäcka boken på nytt. Kerstin Ekman var ju ganska tidig där med rymdresa, att hon ville i datorspelets form få ungdomar att upptäcka boken och den mer traditionella litteraturen. Men också är det ju så, även vi ser litteratur mer generellt, både nationellt och internationellt, att genom det digitalas lins så ser vi hur författare uppvisar emellanåt en, vad man skulle kunna kalla för en tryckteknologisk nostalgi.
0: Alltså att okay. man, hur då?
2: Ja, att man till exempel klipper hål i pappret. Man gör så att säga, man skriver, böckerna uppvisar drag eller tekniker som enbart egentligen kan göras med tryckteknologin. En sorts, man betonar materialiteten väldigt mycket.
0: Mm. Hur kan det där se ut då? Alltså i digitala verk så?
2: Ja, det kan ju vara så.
0: Digitalt producerade verk.
2: Ja, Lotta Lotas Den vita jorden är ju ett exempel på det som vi nämnde tidigare. Men också, det finns en bok som heter The People of Paper av Salvador Plasencia. Mm. Där i den här boken så är det stora hål i boken. Klippta hål och så. Mm. Så det är ett annat exempel.
0: Så det digitala gör oss nostalgiska för det gammelmediala så att säga. Men förändrar också synen på liksom då den analoga litteraturhistorien som ändå har föregått den digitala med många tusen år?
1: Ja, absolut. Vi kan ju utifrån en samtida och sånt och där vi omges av datorer och skärmar och medvetna om hur viktiga frågor om algoritmer och kod och så vidare, kan vi förstås läsa om äldre litteratur på olika sätt från en annan plattform. Bara det att vi talar om, låt säga en sonett som är slags algoritmisk poesi då, om man nu vill göra det. Jag skulle kunna vilja göra det i alla fall, är ett exempel på det då, att det skapar nya möjligheter att läsa om äldre litteratur utvecklas.
0: Nu har jag gett flera exempel här nu på hur den äldre litteraturen används i digitala litteraturen. Men kan man prata om specifika nya genrer för det digitala?
1: Ja, åtminstone kan man ju se att möjligheten att arbeta med digital teknologi och skapa litteratur med hjälp av digital teknologi och sprida litteratur via webben och så vidare har möjliggjort saker som man kanske bara varit som en funnits där, närvarande som en form av löfte tidigare i litteraturen. Och då tänker jag inte minst då på olika typer av multimediala eller multimodala uttryck. Att man kombinerar text, bild och ljud i litterära verk. Och det har ju gjorts förut, men det har blivit mycket lättare. Och registret av uttryck är mycket större med en dator idag förstås. Det kanske enklaste exemplet att peka på då är att arbeta med rörlig bild i kombination med text och ljud då. Och det pekar ju bakåt förstås mot filmen och videon som medier. Och
0: hur vanligt är det där idag med just rörlig bild?
1: Alltså jag skulle säga att nästan all digital litteratur idag som är avsedd för datormediet för att spridas och läsas på skärm arbetar med det multimodalt på det sättet att man använder sig både bild och rörlig bild och ljud och text i olika slags kombinationer. Mm. Och det där har man ju försökt med inom litteraturen tidigare, inte minst inom avantgardet under 1900-talet försökte man skapa texter som rörde sig, såg ut att röra sig på boksidan. Jag kan tänka på futuristen Marinettis poesi till exempel, eller en amerikansk avantgardist som poeten Bob Brown som 1930 föreställde sig vad han kallade för readies, som var en slags motsvarighet till movies då, alltså, och som skulle läsas på mikrofilm, alltså poesi framförallt och som skulle läsa på mikrofilm. Så
0: och skulle det just vara någon slags suggererade rörelse på något
1: sätt? Ja, precis. Man skulle läsa snabbare. Man skulle kunna läsa en annan läshastighet och en annan form av mottagande av litteratur helt enkelt. Och under 60-talet återkommer det här under nya avantgardet under efterkrigstiden då, med olika typer av konkret och visuell poesi till exempel som också vill skapa illusionen av rörelse på boksidan. Mm. Men det här har förstås blivit möjligt på ett helt annat sätt med digital hjälp då.
2: Och man kan också se att man försöker flytta ut det så att säga från datorns begränsade utrymme, och det finns även de senaste åren har man arbetat mycket med att skriva så att säga digital poesi där hela kroppen aktiveras. Alltså man vill betona det mångsensoriska, det multisensoriska. Ett exempel är ett verk som heter Screen, som jag tror skapades för 10 år sedan eller något sånt, vid Brown University. Och det är en så kallad cave.
0: Mm. Det är en grotta.
2: En grotta, ja. Det finns 3 väggar i den här och sen golv. Och då går man in där, så har man på sig sådana här virtual reality-glasögon och man har en handske på sig. Och i det här rummet då så kan man både lyssna på en dikt, man kan läsa, den kommer upp på väggarna runt omkring en. Helt plötsligt så börjar den här dikten, orden lösgöra sig från väggen och flyga runt i det här rummet där du står. Så du ska försöka med din handske slå tillbaka orden in i diktens sammanhang. Och till slut så bara faller allt det här tillsammans då. Och då har du fått aktivera hela din kropp. Så att den här typen av platsspecifika verk har också blivit allt vanligare. Och sen förstås också det som Jesper var inne på, att den digitala litteraturen rör sig över olika plattformar. Vi ser att ökad användning av Twitter-poesi och man använder Facebook. Och så också. Och det tror jag också kommer öka mer i framtiden.
1: Jag tror att ska man spekulera vad som kommer härnäst när det gäller då en form av digital litteratur, så tror jag just den typen av, vad ska man säga, skapandet av slags litterära nätverk eller litterära medieekologier, där den strikta relationen mellan en författare och en läsare håller på att omfördelas och luckras upp lite grann. Och man kan väl se symptom på det redan, tycker jag, när man tittar på den litteratur som uppmärksammas i massmedialt idag. Där inte det litterära verket i sig är alltid det viktigaste, utan snarare eller lika i hög grad allt prat runt omkring. Och det kan gälla allt från författarintervjuer, någon form av recensioner i dagstidningar, spridning på Facebook och, så, och Twitter och så vidare om de här, av information om de här verken.
0: Det är inte bara litteraturen som är digital, det är offentligheten som är.
1: Precis, och litteraturen från att fokusera på eller så att säga förkroppsligas av ett litterärt verk, så kanske litteraturen kommer att bli mer av en aktivitet eller en händelse. Och man kan se liksom, ja, flera symptom på det, så skulle jag säga. Dels den här att en traditionell litteratur håller på att luckras upp i ett medialt landskap, och talar om bestsellers egentligen också, några snackisar, litterära snackisar. Å andra sidan har vi poeter och författare idag som på ett mer medvetet sätt försöker arbeta med, under de villkoren, och försöker utforska de mediala villkoren helt enkelt. Att man kanske skriver poesi både för bloggen och för och twittrar, och man är också verksam i bokform och uppläsningar och så vidare. Så man tänker sig litteraturen i slags termer av en slags miljö eller aktivitet eller händelse, snarare än litteraturen som ett objekt som måste träda fram i form av en bok.
0: Kerstin Ekman, har de programmerat någonting mer efter det här? Vet vi det?
2: Nej, inte vad jag vet. Men därmed så kan man se spår av programmeringskompetensen i hennes skönlitterära verk.
0: Hur då?
2: Till exempel i den fantastiska romanen som jag varmt rekommenderar att läsa, Gör mig levande igen, som kom 1996. En omskrivning av Eyvind Jonssons Krylon-trilogi som kom i början av 1940-talet. Och både Jonssons Krylon-trilogi och Ekmans roman är ju ett försök till att mana till uppror i tider av passivitet och främlingsfientlighet. Så att det är mycket aktuell roman än idag. Men i den här romanen så har den digitala tekniken inte bara en närvaro. Den är väldigt tydligt tematiserad. Alltså den nämns, och man lever i ett samtida digitaliserat samhälle. Men även berättartekniskt så kan man spåra influenser från ett sätt att berätta som skulle kunna kallas för digitalt. Det handlar om att huvudpersonerna i romanen rör sig mellan olika världar utan att det markeras. Och även att man gör så att säga hopp i romanen som skulle kunna härledas till ett specifikt digitalt sätt att berätta. Och om man spårar den här utvecklingen i författarskapet, så i de tidiga deckarna från slutet av 50-talet och 1960-talet, så är fönstret en väldigt vanligt förekommande. Karaktärerna betraktar världen som genom ett fönster, och de känner sig väldigt ofta isolerade. Och sen om vi går lite längre fram till en roman som till exempel Händelser vid vatten, som kom 1993, så är det filmen som sätter prägel på hela det här det här verket. Och här betraktar gestalterna världen som om den spelades upp på film. Och i Gör man levande igen då, som kommer 1996, så är det datormediet vi betraktar liksom genom datorns sätt att berätta. Så att det finns en förskjutning där i sättet att skriva.
0: När det gäller Gör mig levande igen då, från 1996, tror du att hon var liksom influerad av sitt programmerande när hon skrev?
2: Det tror jag.
0: Kan man säga något generellt om skillnaden i att läsa digital text och liksom tryckt text?
1: Ja, det rör sig om två helt olika medier faktiskt, och två olika gränssnitt inte minst. Och boken har ju en viss tyngd och en viss taktil känsla, eller ska säga, som objekt betraktat. Alltså det finns sidorna lite sträva och det prasslar, man hör ett visst ljud när man läser och bläddrar. Och boken som historisk estetisk kategori har ju också en viss arkitektur. Man arbetar med sidor, man arbetar med kapitel, styckesindelningar och så vidare.
0: Men det där är väl något som mångt och mycket har liksom återanvänds in i det
1: Precis. Digitala? I en digital miljö har ju ofta den här formen och den här arkitekturen remedierats, inte minst när det gäller då mer traditionella e-böcker.
0: Och det
1: handlar om att naturalisera ett nytt medium förstås, att man vill göra datorgränssnittet till något mer bekant vad det gäller läsning, inte minst läsning av skönlitteratur, tror jag då.
0: Det vill säga att man får den att se ut lite grann på ett mer bekant sätt.
1: Som man brukar säga, remedierar boken i en digital miljö så att säga. Men likväl är det ju så att det är något annat att läsa på skärm. Om vi håller en platta i handen så har den en annan tyngd än en bok. Den känns på ett annat sätt. Och även om det heter att vi bläddrar så gör vi inte det. Vi stryker med ett finger över en glatt yta. Snarare än att hålla ett pappersark som vi bläddrar och så vidare. Och på en datorskärm så finns det förstås ingen nödvändighet att man presenterar en text i form av kapitel och stycken och så vidare. Det kan komma i form av flöden eller kluster av text och så vidare. Och den mer formellt utmanande digitala litteraturen försöker förstås utforska de möjligheterna att hitta alternativa uttryckssätt till boksidan och bokens arkitektur då. Och sen är det så förstås så idag också att när vi läser på en skärm så är vi nästan, om vi läser ett digitalt verk på en skärm så är vi nästan alltid uppkopplade också, vi är online helt enkelt. Vilket vare sig man vill eller inte kommer att möjligheten att klicka vidare, att länka vidare till en annan textmiljö eller ett annat textuellt rum så att säga. Allt det finns där, vilket ju också gör att läsningen har inte kanske samma djup alltid, eller att man är mer rörlig som läsare av skärmtexter, tror jag.
0: Vissa menar att vi får svårare att läsa traditionella böcker i vår
1: det,
0: tid.
1: Så kan det nog vara, det verkar ju, forskningen pekar ju på det. Samtidigt så kommer vi att utveckla också en digital alfabetism som vi inte kan klara oss utan, så det handlar om att vår kompetens blir mer mångskiktad kan man säga. Men ju mer vi läser på skärmar, visst går något förlorat också. Förmågan att läsa en text i bok, alltså för mer djuplodande, försjunken, absorberande läsning kanske. Catherine Hales, en amerikansk litteraturforskare, har talat om två olika typer för att indela det här grovt. Då, en form av hyperläsning, en hyperattention och hyperreading. Som mer karaktäriserande då kanske för den digitala texten eller digital litteraturen. Och en deep reading eller deep attention, djupläsning som en form av läsande som har växt fram i relation till inom bokkulturen. Då,
0: menar du att den djupa läsningen eller uppmärksamheten är utrotningshotad?
1: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte hon skulle säga. Men däremot så klart att, och det här finns inte någon nödvändig kvalitativ distinktion där. Det handlar inte om en hierarki, utan det finns bra saker i hyperläsningen och det finns bra saker i djupläsningen och dåliga saker hos de bägge också kanske då.
0: Och tryckta böcker finns ju kvar.
1: Men det vore naivt att tro att det inte påverkar vårt sätt att tänka, vårt sätt att känna saker och så vidare. Det är klart att det är en förändring som äger rum. På gott och ont då.
0: Än så länge finns ju tryckta böcker kvar.
1: Precis. Vi lever ju definitivt i en sammansatt och plural i någon mening medielandskap som är mångskiktat på det sättet. Att det är också det som gör det konstigt idag att prata om digital litteratur egentligen. Eller använda det digitala överhuvudtaget som ett sätt att beskriva någonting. Därför att vi har både analogt och digitalt och det digitala är ju så integrerat i allt vi gör så att försöka separera det från saker som inte är digitala, för känns mindre och mindre meningsfullt.
0: Om man som lyssnare ändå fått mer smak och vill orientera sig just digital litteratur och den historien, har ni något tips om var man skulle börja?
2: Ja, man kan besöka en webbsida som heter eliterature.org, och det är Electronic Literature Organization som har två antologier över digital poesi som är väldigt användbart. Så dit kan man gå om man är intresserad av att läsa mer.
0: Och är det bara samtida verk eller är det över en längre historisk tid? Sådär, eller?
2: Det är över en längre historisk tid. Det är det. Mm.
1: Antologier i klassisk mening så där, som verkligen en bra start. Man vill få ett slags smörgåsbord av alternativ. Titta på.
0: Jesper, har du några tips?
1: Nej, så jag instämmer med Silla att man borde gå och titta på de här antologierna. Men om jag ska nämna några personliga favoriter, några klassiska digitala verk, så skulle jag peka på ett par dikter som jag brukar återvända till. Dels den amerikanske poeten Brian Kim Steffens digitala dikt som är programmerad i Flash från sent 90-tal som heter The Dream Life of Letters. Så den är intressant för att den försöker utnyttja möjligheten att skapa rörlig, form av rörlig eller kinetisk poesi som man talar om, men som också återkopplar starkt till en litterär tradition. Ett annat verk som jag gillar, som jag också vill nämna, som dikten eller verket Dakota av en digital kombo som kallar sig för Young Hei Chang Heavy Industries. Och det är också ett verk som nu har några år på nacken. Jag tror att det kanske är 10-12 år gammalt eller sånt.
0: Har du någon annan personlig favorit utöver Kerstin Ekmans rymdresa då?
2: Faktiskt en favorit som möter Ekman i intresset för skogen och naturen. För både skogen och naturen används i Kerstin Ekmans författarskap och i Johannes Heldéns författarskap som en helt central plats och metafor. Så att Johannes Heldéns verk skulle jag vilja rekommendera.
0: En nu verksam poet och konstnär.
2: En nu verksam poet, konstnär, musiker.
0: Något särskilt verk?
2: Man kan börja med primärdirektivet som är det första, tror jag, som kom 2006. Och sen har det kommit en rad. Men jag vill också rekommendera hans tryckta böcker, hans poesi.
0: Blir ni nyfikna så kan ni gå in på bildningspodden.se och klicka direkt på länkarna. Jag säger tack till Jesper Olsson och Cecilia Lindé för att ni ville vara med.
2: Tack.
0: Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack och hej.
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.